0: DJ Miletić. Marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigred rokodu i stani do šolot na moc etnih nisov
2: Agul suva šolot na moc Ana cuo pitan šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rok vodu stane do šolot na moc eti di so
2: Agul suva šolot na moc Ana zuo bit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dru, šolot na moc, eti ti sof.
0: Agul cuva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigreg rotvodu i stane do pšolot na moc etnih visov.
2: Agul suva pšolot na moc ana cuo pitan škurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Učiteljice smo pred kratkim snemale tudi duet in zato smo danes povabile naše dečke, s katerimi smo sodelovali, Tarapana Band, da nam se pridružijo na odru in zapojejo z nami. Dajmo en aplauz za fante!
1: Dobre večer, Ptuj! Svi vi kojima se vama tu večeras ne spava, pjevate s nama sada. Može, Mateo?
2: Može.
1: Može, cure?
0: Idemo!
2: Može, ajmo. Idemo.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Počni sedu. Arnas Šnjigret. Rod podu i stane do. Šolotna moc. Etnih nisov.
3: Agul cuva. Šolotna moc. Ana cuva. Fitan šturc. Nala verfuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
0: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: 9:16, a mi ćemo od ovog trenutka otvoriti telefon za druženje. Pjesmice je ostalo što nekih 30 sekundica, tako da možete nas početi zvati. Evo, telefon se upravo oglašava. Glasujete za najbolju izvornu pjesmu ovog prvog radnog dana u ovom tjednu 11. svibnja. Dobro jutro želimo nekome. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, svako jutro i sretan i ugodan rad, ako Bog.
0: Dobro jutro, sindikalu, dobro jutro.
1: Da, bome ne.
0: Kako smo, Hasane?
1: Hvala na pitanju, dobro je, kako ste vi,
0: Biljo? Isto, super, lijepo, eto, šta da ti kažem.

0: Pa u dobri je baš zato. Ovako ja sam malo stjeo izvince, ako budem duži, to kod mene nije često.
1: Ajde, ajde, oprošta na odmah.
0: Prvo ću na brzinu glasati, ja ću 2-1-3.
1: 2-1-3.
0: Puno te pozdravljam, puno pozdravljam sve slušatelje. Pjesmu ću od Begića, daj mi komšinice. Pa ta, naziv takav, a opšte ova pjesma nije, rekao bi, vulgarna.
1: Dobro, pa nema šta, ovako, mora da bude.
0: Ajde, ajde na brzinu da probam nešto.
1: Ajde.
0: Ispričat.
1: Ajde.
0: Ovako, ja i kum Jozo i prijatelj Ante Cigalo, slušatelj redovni koji bi nam pomogao, oćemo, a Pilka je već u kontaktu malo s Antom, nekadašnje druženje da obnovimo radio Usore slušatelja s kojima smo i nekad davno to
1: dobro,
0: obavljali.
1: Dobro.
0: Pa molimo vas za medijske usluge da malo priupitate u toku emisija ovih dana koliko je zainteresirano, da li bi bili, da li bi došli, pa da se mi možemo lijepo organizirati.
1: Sve su opcije otvorene, evo čuli su ljudi, vi ćete ostaviti svoje kontakt telefone, pa mogu i vama se javiti.
0: Pa
1: ipak vi
0: i tako,
1: to organizirate. Da.
0: Mi to organiziramo.
1: A mi ćemo ovamo da stavljamo pluseve.
0: A mi ćemo vas zamoliti za malu pomoć.
1: Pa naravno, sad ti kaže, mi ćemo stavljati pluseve.
0: Ja, ok, recimo, da bi to negdje bilo, pa za rođen da radi, a usvar je malo Anto i Pilka kontaktirali.
1: Dobro.
0: Da bi tad najbolje
1: dobro,
0: bilo.
1: Dobro, sve smo rekli, eto, čuli ste, dragi slušatelji,
0: dobro.
1: Ova naša tri vjerna slušatelja organiziraju ponovne te susrete, pa vidjet ćemo, pred nama je koliko će vas biti zainteresiranih. Čuli ste, to su Drago, Cigale i ovaj treći, eto, ne zapamti. Kum je Ozo, čini mi se. Tako da znate, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: O, Sanjine, dobro jutro.
2: Je tu morala u studiju.
1: Ma sve, super.
2: Evo, glasam, 1, 2, 3. Pozdravljam Đucu, Dinu, Osmana, Nadina, Luka, Dinadu, Ljubicicu, Jagodicu tamo, Hasana, Ubanosma, Barabu, Jarana, Osmana. I dajte za Osmana neku hođica, vi zavete još jednu specijalno za moju Đucu, more od Semira, vi da nađete neku.
1: Dobro, može.
2: I svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Može, može, naćemo pjesme. Sama je Sanji naš bio, pozdravljamo gospodinu Zusu. Jozo, ja ne mogu naći one pjesmice. Ajde, molim te, provjeri kako se točno zove ili nešto nije u redu s mojim YouTube-om ili šta je već. Uglavnom, ovo ostavljeno srce, nema ga nigdje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bijo.
1: O, dobro jutro, Marko, kako
3: da
1: si nam?
3: Da te pitam, je spostila basu za ovo dana?
1: No, kako ja to sve nađem na putu?
3: A ti najde sa putu?
1: Pa da.
3: Deki, to je dađe da
1: i pored,
3: ja dođe.
1: Pa hej, pa ne mogu ti odavat položaje, što ću onda ja?
3: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala, Marko.
3: Glasam 3-2, zapravo 1-2-3.
1: Dobro.
3: Pozdravljam Sesu Ljubcu, Zeta Vinka, Gavna Pavla, Ljubu, naše Kaje, Nadu, njezu unučadi, Ivanku, našega Osmana, Radojku, Vinke, Seruce, Zoksa i sve su Savoce. A pjesma za mene neka bude Curo moja, što mi se ne javiš, Ilija i Manda.
1: Ilija i Manda, Curo moja, što mi se ne javiš.
3: Može li još jedna?
1: Dobro.
3: Ja te volim, Bosna moja.
1: Može, može, Ustranke. Može, može.
3: Budi mi pozdravljena.
1: Hvala puno, našli smo pjesmicu iza našeg Marka, samo evo za Jozu, nešto ne mogu naći tu pjesmu, ne znam šta je. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
4: Pa gdje si ve sunce, moj Zlatko, poljubi?
1: Tu,
4: tu
1: sam.
4: Tu, sigli ste.
1: Kako nisam, nisam nigdje ništa.
4: A nisam, pa Ivica mi je bio već.
1: A pa da je, pa dobro.
4: Ne veš njega nikako dobiti tak.
1: Kako? Kako?
4: Pa ovo tamo ono, ko jagodica, naljica, gosica.
1: Oko jagodicama, te su jagode uporne, znate.
4: Uporne.
1: Uporne, ne morate pa i biti uporni.
4: Pa ja sam uporan, doći ja da među jagodice.
1: Dobro.
4: Miroslav, iste se ćeš
1: znaš. Izvolite, izvolite, znam Miroslav, izvolite.
4: Ajmo, kako ide, 3, 2, 1.
1: Može.
4: Pozdravio bi svoju unučad, djecu, vas tu u studiju reži.
1: Hvala, pozdrav vama.
4: Suprugu, gospod Nadu, to je svoje planince, gore pozdravio bi. Zetu bi poželio sretan put za Austriju.
1: Dobro.
4: Dajmo ono pjesmu.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, to sada mu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Oh, buddy!

0: Kusovski radio.
1: Ja fejsan je, stvarno je. I ne igraš ga nije. Šta? Ja li da živim neki život, tamo. Ivo!

0: Usovski radio.
1: Promidžbene poruke.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
3: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku.

0: 15 minuta do 11 sati. Evo, poslušali ste naše današnje tri pjesme, to su bili naši izbori. E, sad otvaramo telefon koji je već zazvonio za vaše pozive, pa ćemo vidjeti koji je vaš izbor od naša današnja tri. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Bilje.
0: O, Jozice.
1: Opet ja.
0: Opet i ja.
1: Pušto sam ja već.
0: Nigdje ja išla nisam. A što si veseo, da čujem razlog?
1: Veseo, neće radiš.
0: Nećeš ništa da radiš?
1: Nemam.
0: I nemoj. Ja tebe u potpunosti podržavam.
1: E, hvala ti, bar neko da ne
0: te... E, ja te podržavam.
1: Dobro, ajde, ja. Hvala, hvala. prvi tri, treći dva.
0: Dobro.
1: Dobri su ovdje novi tri.
0: Dobri, dobri.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivice, i sve naše drage slušatelje. Samo da kažem ovo kum drago što je rekao, ja to podržavam.
0: Dobro.
1: I spreman sam. Ono,
0: spreman si da sudjeluješ, jeli?
1: Naravno, i koliko mogu uvijek.
0: Normalno, normalno. Hvala puno u ime ostalih, dakle, uposlenih i slušatelja, naravno. Pa eto, nadam se da će se to i ostvariti u dogledno vrijeme.
1: No, nadam se, ja sam da kažem, ako bude trebalo još, ja ću podržati medijski.
0: I medijski, dobro,
1: ja,
0: dobro.
1: Pošto ću ja sad ubrzo stvarati radio kućno.
0: Aha, aha, dobro, dobro, mi ćemo da te podržimo, dragi kolega. Nema problema.
1: Kolegice, hvala. Da, znam pjesmu Tomislav Ivčić, to, tamo gdje sam rođen.
0: Može.
1: Hvala živjela.
0: Hvala puno, kolega, pozdrav ide tebi. Čućemo se naravno uživo iz Komušine. Nadam se da će imati neku izvješće, neku reportažu. Idemo dalje, malo šale nije za zgore. Hajde malo da se nasvijemo. Tamo gdje sam rođen, Tomislav Ivčić, samo za Jozu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo i Osmana, evo ga, evo ga.
2: Pa da si vi?
0: Tu sam ja.
2: Pa nema te godina.
0: Nema, ješ kako godina traje 7 dana, čujete.
2: Ja.
0: Moj Bože. Moj Bože, kao da sam otišla na kraj svijeta.
2: Pa sad ću kad ne dostaju.
0: Pa, eto, Bože dragi, ali brzo sam se vratila, ajde.
2: Jesi, jesi.
0: Nije to baš toliko dugo bilo.
2: Jao se drugi tri.
0: Može.
2: Dva, treći.
0: Dobro, i prvi jedan.
2: Ja.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve slušalce koji su u poslušanju, koji slušaju. I ja čekam jednu malu plavu.
0: Jedna mala plava, jel ta?
2: Ne, ne, i ja čekam jednu malu plavu.
0: Ozbiljno?
2: Pa tako, pjesma
0: plava. I ja čekam
2: jednu malu plavu.
0: Malu plavu. I ja čekam jednu malu plavu.
2: Ja.
0: Dobro, moram naći, čekam malu plavu. Jel to neka stara pjesma, ili?
2: Jest, jest.
0: Jest, dobro, čekam malu Ćao. Plavu.
2: Ćao, Bela od Bregovića.
0: I čao, Bela. Majko, mila.
2: Od Bregovića, i to je stara.
0: Dobro, dobro.
2: Eto, Viro Kremac, kasni pozdrav za Ivicu, Daniela i ostale.
0: I ostale uposlene, što bi se reklo.
2: I ostale, od portira do...
0: Mi smo ti sve ovdje.
2: Ja, ja.
0: Dobro, dobro.
2: Ajde.
0: Pjesme će biti, hvala puno. Pozdravamo te Osmane i pozdravamo i sekretaricu. Evo ja prvu pjesmu.

pesmu, već tu sam našla, bit će i druga naravno. Kada dođe reda, doće odmah iza, dakle, džingla jednog, naravno, jer moramo tu presjeći, imamo ove pjesme prve, pa imamo druge, trećih nema, šta da vam radim. 0328952221, moramo sad naći još neku pjesmicu za vas, ajde da vas malo razdrmamo, prodrmamo. Majko Milan, mislite spavati, jeli? Ajde ponovi to, kaže i ti.

0: napusti.
1: Halo, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, još jednom.
2: Samo da potvrdim za bebeka 3. Da mi ga ko ne ukrade.
1: Neće, neće.
2: Eto.
1: Dobro, potvrđeno.
2: Ćao.
1: Ćao, čao. Da ležim i da gledam u Havajke. A kad dođeš da me povedeš, čućeš... Evo, još jedan poziv, dobro jutro.
3: Ajde da ja potvrdim prvi, tri, treći, dva.
1: Šta je ovo sad?
3: Pa, sad ste, kad mene, men pašete.
1: A tebi to odgovara, dobro, dobro?
3: Da, mi pozdrav.
4: Za petama, jedan, drugi, treći, sad ćemo vidjeti šta će se desiti. Još 30 sekundi. Još

0: Evo, kunem se.
1: Sada, drugovi, samo da ovoga zabilježim, kunem se Moni.
0: Jeste.
1: Biće.
0: Ivice, sve najbolje, prijatno, pa se čujemo.
1: Hvala lijepa, dobra naša gospe, mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivica.
1: Pa gdje si, drago, kućo stara?
2: Pa kućo stara, cijeli tjedan se nisam mogu čuti. Pa alergija neka, oduzet glas bio i sad je, nije u redu, ali sam odlučio, može se. Bio sam skroz bez glasa.
1: Pa, napustio te dobar glas.
2: Pa bio, ma i nije baš nekakav bio, ali bio je. A, u ponedeljak, u današnji dan smo se ja i ti zadnji put čuli.
1: Pa evo, da, može biti, da, evo ga, da.
2: Evo, nešto pijućem. Iz apoteke kaže alergija proljetna, reko pa kako uvijek neka alergija, sad cvat, uljet, sunce, ujesen, šljiva, rakija, u zimi, snijeg, pa na sve alergičan.
1: Piju.
2: Ja. Ovako, ajde ja ću glasat, 1, 3, 2.
1: Dobro.
2: Pozdrav ću ja sve po redu slušatelje, puno, kao i tebe i Bilju. Pjesmu ću ja, jednu staru od Safeta Isovića. Rijeko Bosno. Htjela sam ti na brzinu reći, u izvorne sam malo spomenuo Bilji, pa htjeli smo da nam pomognete medijski, bar ili kako bilo, za druženje koje, u kojem se u kontaktu već znaš o čem se radi.
1: Pa da, u svakom slučaju mi ćemo to propratiti svakako.
2: Pa malo da. Propratite kroz emisiju, sam mislio ovako priupitat, jer nema smisla da mi sad napravimo to sa dvoje, troje, da vidimo, da se orijentišemo malo.
1: Pa evo, Bože moj, sve do vas slušatelja. Što se tiče nas, mi ćemo to podržati i svakako i medijski propratiti. Sve ostalo je stvar je na vama, što želite, kad želite, na koji način želite.
2: Dobro, kad odlučimo datum, ako ne bude problem kroz emisiju, poneki put zapitate da li ste zainteresovan za to i to i tako.
1: Nije nikakav problem,
2: Ajde, odlučit ćemo datum, a već možda u toku sa vašim predlozima i sa prijateljom Cigalom, koji bi nam dosta pomogao, ne bilo loše za rođendan radi u istoriji.
1: Pa evo, okej, to otprilike i dolazi tamo negdje.
2: Da ne duljim više, čućemo se, svako dobro. Sve najbolje.
1: Živ i zdrav bio. Hvala lijepa našem dobrom, dragi. Mi idemo dalje. Biće Rijeka Bosna. Halo.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Magle.
1: Evo nama našeg Šime, dobroga. Pa šta ima u Maglaju, Šimo, naš dobri?
3: Pa evo, kako stvari stoje, izgleda da će biti uskoro i Visi Baba.
1: To. Ja sam mogao primijetiti, bitno je da samo stvari stoje, da, bez obzira da li su sad i obarene, ona je kao Visi Baba i to, ali...
3: Da. A dragi da kažem, 2017. smo se zadnji puta sastali.
1: Dobro.
3: Pa da sačekamo jubor, vladni 10.
1: Pa evo, kako god.
3: Ma slaviju se, ja nema.
1: Što se tiče nas, vi ste naši slušatelji, mi ćemo svakako to medijski podržati.
3: Ivek, dragi, sa 10 strana različiti, recimo Žepče, Šerski kraj, ovo Maglajskog dijela, tamo sa Usore, sa par krajeva i ne znam više otkuda znam. Nama je vrlo teško, recimo, pronaći lokaciju i da mi tu organizaciju pravimo.
1: Jasno.
3: Tako da od toga nema ništa.
1: Jasno.
3: Eto, znači, to... mogu ljudi koji su zainteresirani da se sastanu, nas je dosta koji se znamo već skoro od samog početka i sigurno da bi se volili sastati na jednom mjestu i da se nakon toliko godina i vidimo i pokoju probacimo i tako dalje, ali nama je nemoguće organizirati dislocirani.
1: Da, pa evo ga, što kažu.
3: Ma, eto, tema je za razmišljanje. I ako bude nešto od toga, da ne bude kasno u jesen, sve drugačije dok je ljepše vrijeme.
1: Upravo tako. Jednostavno, pazite, kad netko nešto hoće naći, će načina kako će, a kad netko nešto neće naći, će izgledati.
3: To je tako.
1: I to je to. Do sada su susreti bivali tamo početkom 11. Da. Mjeseca, malo grdo, ružno vrijeme, kraći dan i bla, bla, bla. Uglavnom, evo ne znam.
3: Tada je postojala lokacija, čovjek je dobru želju imao i dopustio nam je svoj prostor.
1: Da.
3: Sada je znači po tom pitanju nešto sasvim drugo. I u ekonomskom i u drugom pogledu sve se to možda može riješiti.

0: nije se stavljeno na drugoj lokaciji.
1: Evo ja imam informacija da su to ljudi riješili, već dogovaraju, samo evo način kada i...
0: Pa ako su to već riješili tu lokaciju, onda da se gleda da bude dok je ljepše vrijeme.
1: Upravo tamo, da.
0: Kad je svinokolja i tako da.
1: Upravo to.
0: Hoćemo ovako.
1: Kako?
0: 3, 2, 1.
1: Može.
0: Eto, lijepi pozdrav uvijek tebi svim... i ostalim uposlenima radio postaje, svim slušateljima radio postaje Usre. Ako može, od Vide Pavlović, svako traži novu ljubav, staraga boli.
1: Biće.
0: Živ, izrav, bio Bog prijatno.
1: Ja šta je boca popucalo zbog ove pjesme. Dobro.
0: Ne daj se, zrivio.
1: Hvala lijepa naše dobri Šimo, idemo dalje. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivice.
1: Evo nama naše generalca. Jo.
2: Ovako, ne, ja nisam slušao, ne znači, 1, 2, 3.
1: Jedan na Pramofrlje, znači, dobro?
2: Ja sam, imao sam jedan ozbiljni poziv.
1: Opa! Malo smo se ozbiljili.
2: Pa šta će vrijeme?
1: Pa jest, vjeljujem.
2: Gaso, jesam, puno te pozdravljam, tebe bili sve naše drage slušatelje. Ja podržavam ovo što kum Drago rekao i on je mene više puta dogovorio i bit će to riješeno.
1: Eto ga.
2: Eto, sad će biti da sam ja prepotentan, ja sam spreman za 20 ljudi, sve pravda.
1: Opa!
2: Eto, ja odgovorno, evo javno govorim, eto, ja sam spreman.
1: Dobro, evo ga, okej. Okay.
2: Eto, a imamo to, znaš, da imamo šator, čovjek nam nudi, nije problem za sve to, ti to znaš. A ne bih sad o tome, i bit će to odrečeno, to je definitivno.
1: Eto
2: pa makar nas bilo 10, pa nema 10.
1: Upravo tako.
2: Ja snosim troškove, dignit ću kredit i riješit ću.
1: Da, pozajmit ćeš 100 eura, ako ne vratiš, neš više ni pozajmljivati.
2: Ja ću ti posuć, samo prvo kod notara idemo i daš, kad se kaže, auto u zalog.
1: Da, dobro. A to što sam ja pošten, ako ne vrate, neću više ni pozajmljivati ništa.
2: A? No, da, mene, dobro, šalim se. Dajte meni pjesmu. Pjeva, prepjevo je u stvari. Ermin Hamidović, jako dobro momak pjeva.
1: Dobro.
2: Dajte mi da živim.
1: Dajte mi da živim. Dobro.
2: Ovo što sam rekao, staj mi za toga 20 ljudi, ja pod mi rekao.
1: Eto
2: koliko
1: ga.
2: Gomore, ja ti pit.
1: Eto ga.
2: Sve najbolje, Bog.
1: Ćao, bau, Bog, sreću i zdravlje. Hvala lijepo našem Jozi, idemo dalje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Kako ste?
1: Sa nama je Osman.
3: Tako je.
1: Ide moj Osmane nekako.
3: Na guranje.
1: Pa je, 2 koraka naprijed, 1 natrag, ali ide nekako.
3: Pa ajde, nek ide, pa kako
1: bitno je da ide.
3: Ja ću Bubamari 3.
1: Bubamara.
3: Jeste.
1: Dobro.
3: Otome 2.
1: Dobro.
3: I onome 1.
1: Onome 1 gore, dobro.
3: Dole.
1: Gore. Dole, dobro.
3: I pozdravljam sve slušalce koji su uz Usarsku stanicu. A ne, neću pozdravljati oni koji ne čuju.
1: Pa da, oni ne čuju.
3: Pa ja, šta žele pozdravljati kad...
1: Oni ne čuju.
3: Ma ja, ne čuju, oni znaju za nos.
1: Upravo.
3: da će za Jagodcu, Bobicu, da zakopčam Jeleče.
1: Jeleče, dobro.
3: I da ćeš onu moju staru.
1: 88.
3: Eto, prijatelj.
1: Eto ga.
3: Nije dugo bila.
1: Nije dugo bila, je.
3: Je, i... 2 poljubca za princezu.
1: To, da.
3: Šefa kuće.
1: Čim dođemo svome domu?
3: Ona je šef kuće.
1: Ona je zakon.
3: Jest. Pa joj, tako sunča dva
1: i svaka čast je neka takvih zakona.
3: Neka.
1: Hvala lijepa.
3: Prijatelj moj, čao bau.
1: Čao bau, hvala lijepa Osmanu. Pozdrav njemu, njegove obitelji. Idemo dalje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan Petroviću.
4: Veliki pozdrav vama u studiju Reži.
1: Pa šta ima Petroviću?
4: Pa evo, ne, ništa, bravo, sinoć, Lubenice, Bostan. Pa
1: opet si, znači, vratio se Lubenicama.
4: Pa ne valja i se, brat, ovdan, truno, znaš, a ovnoć kad bereš, onda
1: ono,
4: ne mogući.
1: Je, zna, da, dobro si.
4: Poplave, znaš.
1: Da, je, hoće, po noći su tamne. Dobro si.
4: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Reži.
1: Hvala lijepa.
4: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.
1: Dobro.
4: Pozdravljam sve slušalce Radio Usuri. Pošto se sad bacam u drugi biznis, neću više Lubenice, brat.
1: Nego?
4: Bata Petrović.
1: Aha.
4: Peter i Nej.
1: Ej ja, sad ćeš tamo mrljati.
4: A idem cele sad raditi.
1: Dobro, da.

te kako lažeš bez stida. One što dalje ne mogu jer su stigli do zida. Svi jednom plate jer ima Boga. Platit ćeš i ti za svaku suzu naroda svoga. Ma otkud ti pravo, otkud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene. Pa nisam ni ja nikada bio kopile.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu stane do šolotna moc eti di so
0: tagol suo šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.
1: Evo jedno moje mišljenje koje sam ja pisao.

0: Rekla si da ćeš uvek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

0: snaže, da to će razne čaše.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počnice tu arnas šnigrek rotvodu i stane do šolotna moc etih ni sop.
0: Agul cuvak šolotna moc ana cuvak i an šnurcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinem za sebe. Ne daj Bože da ti z glave dlaka pali, na neprijatelja bi leteli rapali.